0: Hauzik numiu mapungtara ni thuitari kanglasi ni ligani suba thorom pareng santok ba hauzeri santok sari pa mete web meter som ni pudas mi ama kilo harsan ni pan marpuri thuitani hauzik mani prita numiu bi pau tabirasi
1: Akas bani Imphal RK Gorani na pau pazeri ahanbada maroiba pau Raja Griha Mantri Gobindas Kwanthau Jamna Ngasi Mantri Bukhida Laiba Police Headquarters Da Chatuna Police Singh Awari Sana Kre. Imphal Grims Hospital Da Mahok Saagum Anala Yenge Thabak Thorum Singh Chathaba Haure. Med Bipak Imphal Center Na Haidi Ngasi Raja Sigi Jiribam Jila Yauna Singhi Jila Singhi Mapham Kaya Da Akhak Arauk Ta Uraba Yai. Amasung Vixit Bharat Yudh Parliament Singhi Nikuntaruk Lok Sabha Adaksa Om Birla Na Ngasi New Delhi Da Hukdo Kre. Raise the agreement to Govindas Kwanthau Jamna Ngasi Mantri Bukhida Laiba Police Headquarters the Chatuna Police Singh Awari Sana Kre. Social media Thagar Pagaro Lamada Sri Govindas na Hai Ing Tappa Amasung Asu Engam Thoktaba Manipuram Oinabu Hanabada Mathok the Kathoklaba Police Personnel Singhi Tangai Fadaba Lai. Raise the Director General of Police Disciplinary Singhba Police Personnel Singhna Raise the Ashta Athuba Matamda Mok Sagum Tangdule Taba Purangnabaka Nahonari Basida Sri Govindas na Thagar Pagpungdorakli. Imphal Lamphel Pataleba Regional Institute of Medical Sciences RIMS Hospital da Mahuk Sagum Analayengi Thabuk Thorum Singh Chathaba Haure. RIMS Media Sel Thokpa Cherol Amada Hai Miyam Nahanagum Hakselgi Kudong Chaba Singh Lobiyu. Cherol Anchina Makata Na Hai Ngana RIMS Ke Campus Manung Da Mok Bom Amasung Smok Bom Singh Srinna Khiba Dubu Hospital Asina Penda Bapung Dorakli. Asing Mathak Dok Singh Asina Layeng Duna Layriba Anaba Singh Yauna Doctor Nurse Amadi Staff Singh Da Mipai Bapo Halle. Panbayai Kangpokpi Jilagi Lailon Bai Fai Amasung Koncha Kul Anigi Lona Bama Phamda Kulai Pai Besingi Markta Kutongna Bada Sokpani Haiba Kuki Gimiwe Ahum Ngarang Imphalgi RIMS Hospital Layang Naba Porak Bada Mapham Adudu Laiba Miyamna Irang Haurukhi. Hospital Ashida Pamda Bata Tok Tok Tanaba Security Force Na Haujik Sungak Sen Migi Thabak Chathari. Trama Panchuba Mobile International Film Festival Ngarang Dagi Mumbai Dha Ukre. Tha aski kun mathe phawa cha thaga daba festival asi kendra gi information amasung broadcasting mantralay ne sen bani festival asi da animation gi film tramga kangat pada trishul jumna amasung ya social magi animation film story of a forest kalakle india med bipak imphal center na hairi ngasi taminglong senapati ukrul kamjong jiriba none teknopal chandel surasanpur amasung pherjol rima phong kya da akak arauk taugani Pawashina Hai Hai, Haiing Tamilong Kangpokpi, Imphal West, Imphal East, Jiribam, Noningi Mapham Kayada, Akakarau Yongna, Nongka Nesuraba Yai. India Med Bibhagna Hai Di, Awa Nupot Raja Singh Yongna, Bihar, Mahena Singh Mapham Singh Dangasi, Nongka Nesugani. Bibhagashina Makata Na Hai, Rajasthani Mapham Kayada, So Akan Manusia Sitkani. Meghalaya Dangarang National Highway Mare Siong Anaba Kendrige Road Transport Amasung Highways Mantri Nitin Gadkarina Urep Oyung Tamkre. Lupa Koti Lising Ahung Wazani Tramri Rom Sang Sengwa Sawat Kadaba Lami Sing Adudi National Highway Samga Kuntaret B Amasung National Highway Sanitara Taret Tura Bypass Aduga National Highway Sanitaruk Painusara Bypass Ni. Masig Matakta Shilong Dagi Dauki Lambi Amasung Jawa Bypass Na Sengwa Sawat Pigi Thabak Satagani. Lambi Singh Asi Siamgat Pana Miyamgi Satok Sachin Amadilalun Itiki Thabakta Hena Kudong Sahal Lagani. Tharumadu Da Meghalaya Gi Mukhya Mantri Konak Sangmasu Sarugya Khi. Kendra Gi Port Shipping Amasu Waterways Mantri Sarbanan Sonowal Na Awanupot Raja Singh Da Lambi Thongi Pima Hena Pagat Hanaba Enma Miyang Sanggani Hena Pongdo Kre. Silong Dangarang Pangthokpa Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition Nisingani Kuntarukta Saru Yara Duna Sri Sonowal Nahai Awangnupo Lamdam Asi Bharat Ki Sakhatpagi Lambi Da Mangzil Thari Awangnupo Lamdam Da Gross Budget Ki Nisingani Taramari Lupa Koti Nisingani Thadaramba Adu Nisingani Kunmanga Kuntaruki Oinadi Lupa Koti Lak Amehena Thada Duna Lamdam Asi Ki Lambi Thong Yawna Tongan Tongan Malamda Sengwa Nabu Honari Taramadu Da Mantri Na Awang nupo lamdam ilalon itik tarbi miwe singa kana na unaduna wapam kaya su kana ki. Asamgi nat amasung chana biga sago na duna mau sadi laizarak laba polam mari geographical indication jai tek phangle polam sing adudi vaha silpa bamboo crafts kalbi anglong helum bihu pepa amasung jori helum ni social media thadro pachirol amada donor mantri jyoti aditya sindhya na hai potok sing asibo malengi thakda sakhang basi leibak asigi chakthok saningai ni Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Dagini. Brexit Bharat Youth Parliament Singh and Kuntaruk Lok Sabha Adhyaksha Om Birlan Nga Sinu Dele Dhaugdokre. Tharumadu Hagdok Lodana Sri Birlan Hai. Laibak Ashtay Laibak Mayam Puna Hona Mina Badagi Nga Shidi Malim Gi Sakwat Lam Jel Da Laibak Asi Jawa Ngam Lakli. Naha Singh Na Mana Mana Ngam Jaba Thaugdang Lokduna Bharat Asibo Sakwat Lam Jel Da Maang Lom Da Jangshin Ba Ngam Lakli Sri Om Birlan Hai.
2: संविधान सदन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो भारत की आजादी का साक्षी रहा जहां बैठकर हमारे विद्वान राजनेताओं ने आजादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम सबका मार्गदर्शक संविधान निर्माण के अंदर भी इसी केंद्रीय कक्ष के अंदर संवाद चर्चा तर्क सहमति असहमति संवाद के माध्यम से संविधान निर्माण का भी कार्य इस ऐतिहासिक कक्ष में हुआ और इसी ऐतिहासिक कक्ष के अंदर आज भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों के हमारे विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ आए अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग भाषा अलग अलग संस्कृति से आज इस संकल्प के साथ कि हमारी जिम्मेदारी है वर्तमान भारत को भविष्य का भारत में संकल्प बनाने के साथ
1: थरोमदु द केन के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मंत्री मनसुख मांडविया यावन लुसिंग बकया सर उयाखी जाति थांग तो पाक थोकपा युथ पार्लियामेंट असि केन युथ अफेयर्स मसुंग स्पोर्ट्स मंत्रालय ने सिनबनी मंत्रालय ने हाय थौरांग असि माखा द नहा सिंग बो गणतंत्र के थबक थरम सिंग लेंगाक सासनगी मरमदा नासिंगबो हेने खांगनबा थौसिल थरांग सेम अमसुंग संसदकी थबक थरमसिगी मतांगदा हेने खांगन लगनी मंत्रालय नहाय बिकसित भारत युथ पार्लियामेंट असि भारतकी नासिगी वाखलोन अपामा मदि शक्ति सिंगदु जातिगी थाक्त खनने नबदा सरु याहन्नबगी दमकतनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Slovakia kongset lori duna ngasi France ki avian mi thongloba matung da G7 mi pham da saru yagani. Tungda G7 mi pham gi working session da Pradhan Mantri saru yagani. Mi pham asi ki hiram na forging new partnership and rebuilding international solidarity haiveshini. Pradhan Mantri Narendra Modi na Canada amasu United Kingdom ki Pradhan Mantri amadi United Arab Emirates ke Rashtrapati ga su unagani. Numit humni jatha gadaba G7 ni mipham da Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, America, amasung European Union saru yari. Laibak sing asi matak ta yumbu oriba France na batan ta wadigi Bharat, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine, amasu United Arab Emirates na outreach partner countries oina saru yari. Bharat ki oina hantak ki asi thargi mi phem asida partner country oina saru yaba tara humdoi rak subani. Sabka saath, sabka bikas, sabka biswasa musung, sabka prayasa ba mi yeng dhau ki ba say tarani to asida Bharat singtha ningay oina uan ba purak le. Say tarani to asi manung da Modi sarka ni mi yang gu yaifana ba laira ba sing, laumi sing, nupi amasu naha sing bu sakti pi na ba tongan tongan ba yaifa thaurang sing paikat ki. FIFA World Cup lesing ni kuntaruki ngasi ayupung taru makhare sane ki ba group ji ge match amada Iran ge New Zealand ga panjal ani ani sane dra draw set ki ngasi gi nongyai matung pungkhai chapada sane ki ba group ji ge match amada Belgium ge Egypt ka su panjal amam sane duna draw set kre aduga ayupung ahu makhare sane ki ba group S ge match amada Saudi Arabia ga Uruguay ga su panjal amam sane duna draw set ki Tang terakhir tu kan orang yang betul pun kaya cepat pematam dah grup A game match amada France ke Senegal ke sana gani. Grup A game itu pun match amada na ayu pun ahum makai dah Iraq ke Norway ke aduga pun teru makai dah na Argentina ke Algeria ke amasung pun mapan makai dah grup Z game match amada na Austria ke Jordan ke lambat tahun gani. Hauzik arui pada maru ibu pau amuhana. Raja Gerah Menteri Gobindas kuantau zaman ngasih Menteri Pukit Lebar Police Headquarters sesatu na Police Singgawari sana kere. इम्फाल रिम्स हॉस्पिटल मौसा अना लैंग थरम सत्थब हौरे मेट विभाग इम्फाल सेंटर हाई राइज जिरीबाम जिला यौना चिंगी जिला मौम क्या अखा अराव तौरब विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट इसे कुंतरुक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला न्यू दिल्ली हौदोखे पाउ लोजरी
0: थौरम सन्दोक्तना ताहनजरीब से आकाशवाणी इम्फाल की कंगला सेनेलगी हौजिक सन्दोक्सरी एन सी आर टी की तेंपांग लोनना सन्दोक्सब थौरम उमंग।